0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibintu tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuzana inda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanye.
0: Nari gutangara. Igitumu tari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose, je bivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwandikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho wikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha

0: Reka nakire umunywanyi ari ku murongo wa telefone. Allo allo.
1: Allo Claude.
0: Mwaramutse neza.
1: Bake.
0: Waramutse mole.
1: Yego kwe.
0: Turiko turayagana ndakaba twakuya aherereye.
1: Muri ko muyagana idido ugasimana yabarayani.
0: Neza cyane gose. Igitondo ciza kuri nde gaheje.
1: Igitondo ciza kuri wowe nyene.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Reka mbone papa na mama. Reka mbone seri wanze. Reka mbone umukobwa turi kumwe twa Eveline. Reka mbone uwo bitwa Pesa n'umufasa we. Reka mbone uwo bitwa Nyeti n'umuryango we wose. Reka mbone uwo bitwa Dire n'umuryango we wose. Reka mbone ubuntu warandwa n'uwo Helena. Reka mbone Rayani ku Gasero. Reka mbone Tomo zingaho mu Gakungwe. Reka mbone Zamari ku Gasero. Reka mbone Berita. Reka mbone Samuel. Reka mbone uwo bitwa Kevin. Akaririmbo. Aha ni he.
0: Urakoze cyane. Reka tuve ku Gasero kwa Egide kwa Kirundi munywanyi ari ku murongo wa telefone. Allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse neza tuyaganande.
2: Enoki Ibururi.
0: Enoke Ibururi.
2: Noki.
0: Inde Eloge.
2: Eloge.
0: Eloge, Eloge. Gitondo cyiza kuri ndega Eloge.
2: Kwa sei wanje. Avuka ni wanje.
0: Yego.
2: Abagenzi bo tuzanye bakavuma. Babindirimbo.
0: Yego. Wayibagiye.
2: Ndiye yose ya Big Fizzo.
0: Iyahe.
2: Ndiye yose ya Big Fizzo.
0: Sawa sawa.

0: Iba menyeriye kujya rimwe ku munsi nawe nyene kugihamana. Ariko ari gihe bazosanga ufise ibyo kumena kwiyarara. Nawe Imana yarakwibutse mujya ntimuheze.
1: Niwangaza umutima.
0: Shima ni gusaba no kutangaza umutima mu

gato karakura rero wowe ntuje kuyumvira imigambi y'imiliyoni 50 kandi ufise ibihumbi 50 aho urumva ko bawihaye urumva ko ugomba kwivuna uzo kwa mubona ko bidashoboka aho kugira umugambi we umugambi w'ibihumbi 50 ukaguma wiyumvira ibintu by'imiliyoni 50 canke 5 iminsi yose ntuzokwigera ugera kucushaka.

Hari abana bafise uburyo ariko kwiyumvira yindi migambi cyangwa kwiyumvira umugambi w'iterambere. Eka ndetse nawe uri kuranyumviriza, uri kuranyumviriza muri kano kanya andazi nabira amaze kugushikira. Kuba ufise uburyo ariko ukaburi ikintu ubukoza, ukaburi ikintu na kimwohereza amaboko, ukaburi intumbero muri rusange.

Indirimbo iko byangu la la la la, mpenzi wake anaweza kalala vizuri sana. Ariko tuve kwa Peter ni atatugenda kuno muririmbyi na Westwood Miracle atubyangu ex wangu.

0: www.radiokaca.com.
1: Reka ndagwikazire mushitsi twagiye rero.
2: Murakoze cyane. Nanezerewe cyane kuba nshitse kuri Indundi.
1: Be uhabona gute, wumva gute, nakanumva.
2: So hari izuba hanze natangaye nshitse ngaha. Numvise ari ahantu haryoshye cyane kwicara.
1: Hararenze.
2: Yego bro.
1: Izina ninde turi kumwe ga kugira ngo abantu baheze bakumenye uwo ninde tuko turavugana.
2: Murakoze cyane. Izina ryanjye nitwa Manase. Sengera muri Sabao Church isanzwe irongowe na Prophet of Jesus Joshua.
1: Ndibaza ko Manase uri umuririmbyi kandi be uri muri deo canke.
2: Ya yego ndi muri de ndumuririmbyi ariko kandi sindashika kure cyane.
1: Duhe none ikore mugaho gakunga ngo abahezi nabumve ko ibintu uje kubabwira inyuma yawe umva na mavuta kuyandi.

0: Nuko rero mwabyumvise ikiganiro ni umutwenzi festival. Reka tubanze twumvirize umukurambere atubwira icarico umutwenzi. Umutwenzi kisigura ikiga ngabo ko mu bantu twicanye hano ku meza ndabona yuko muturusha imyaka. Uwavuga umutwenzi nka bamukomboze nti bangira ntazi icarico umutwenzi.
1: Oya umutwenzi no gisigura nk'ijambo ry'ikirundi rivugwa nyine kare mu gitondo mugabo nshatse kuvuga umutwenzi festival iryo jambo naca ndarihereza mukombozi kuko niba afise icyumviro n'igenekerezo ryabyo.
0: Wewe uratubwiye icyaricyo umutwenzi ni kare mu gitondo.
1: Kare mu gitondo mugaturu turi kuzinduka ugiye kurima.
0: Urakoze cyane kwiyo nsiguro. Reka tuje kwa Toma Mukombozi atubwire igituma umutwenzi festival gisigura iki mwagitoye kubera iki.
2: Murakoze cyane, murakoze ku mijambo. Hanyuma umutwenzi nk'uko mutama wacu yasiguye

0: Radio Indundi Culture.
1: Uambere, akazoronga imiliyoni 15, uwakabiri imiliyoni 10, uwagatatu zitanu z'abarundi. Birategekanijwe ko bazosinda bazokurikira mu kazi kabo k'umuziki kukiri bukitari gito. Ushaka kwiyandikisha, urunga igisarama Terezo umunota umwe uri kuraririmba hamwe n'amazina yawe, imyaka yawe, intara ubamwo, hamwe na liye y'indirimbo umaze gusohora. Murugo iki kuri 638 128 ubusa. Next Stop, ijwi ritsinda.
2: Mutkwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngaka kakazuba gaseruka gagahindu mwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayibongoza umutwenzi vasiva burundi barundi kazi byuka umutwenzi uratamanzuye mujye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi bya biri bari mumenyereye ibyo mwadusabye twarabyumvise iri nikosora saba y'uno mwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmbyi 30 mukunda cyane babitse bigatsika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayibara ariko gatatu bazosiga imuhira abakomeje binjya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inama kama n'izigezweho ima bose bayikaniye panga neza gahunda zawe ariko ntushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhenshi kuko abitawe twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya etesi kamenge kubera isaha 8 twigira gushika mu cyago cyago erega muzoba mukira umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba hariho sitade zidandaza ibyo kwivuna inzara n'inyota ikan'ibidandazwa bitandukanye ku biciro byiza

imwe n'iminota 41 z'ijoro ahamubare mwumvirize ni kunsamirizi inundi culture edura ntawumvuke mukozo gutazera do santos ni muteramane kuri n'umunsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka wa 2026 na karirimbo turirimbirwa na Claudine Fura akoyise rafiki wa kweli umugenzi ukuri bisigana ngo umugenzi ukuri wewe uri kurantegabiri woba uri muri abo bagenzi ubukuri woba uri umwizigirwa aho karirimbo rero kabandanye kakunezereza ndetse nabo bose mubandanye mu rutegabiri rafiki wa ukweli kabandanye kabanezereza

ngwi nzira nziza uyicemo kabiri inyuma ya karirimbo Rafiki wa kweli ubonaho na karirimbo Neno na Claudine Fura kabandanye kabanezereza numwanya gushimira Imana kubona yabateteka mukamuri ko muri utegabiri muri bazima hariho benshi batashoboye gushika kuri no saha ngo batwumvirize ariko jewe ndiko ndabayagira yande iteka ndiko ndabayagira cyangwa uri kurande gabiri iteka ntangira guteye mu bantu bari mu migabane 5 batashoboye kuronka kabiri ngo bantu gabiri wowe cyangwa jewe urumva yuko ari iteka Imana yadoteye Neno kabandanye kabanezereza mwese mwanya mutwumviriza mukanya nshandabwirika yago nabateguriye kuri no mugoroba

Mwana tukwa kura kuri mirongi tandatu numunani, mirongi tandatu, mirongi rindu nindu mirongu munani na zitandatu. Change kuri mirongi nguna zibiri, ama jana tatu na mirongi rindu na zine, ijana na zitandatu. Muruba yuko arebi nubibandanya bigendaneza. Yani no comment na wenge muzika BCBG 4x4 niziru kukashu yikuwa nezireza akukariri imbo. Gwinzira nziza uchamu kabiri, ikandabusu za kukani kagira gatatu. Hanyuma mukanya duce tugaruka hano duce tuja mu yindi midiho itandukanye akatangwe ka kitwa Pentagone agaheze ni no